0: ще шара, меки били кит сме на требота.
1: Аба дели дела, воре рора.
2: И срац чуени. Рацкуя маоба. Ис рацудзлев строс.